Ваше, бо це слова тварче сум навіть от спіжу. Слаймі так мовив пан краці, піжу. Террі, як хочеш, як хочеш мої каси. Це щастя. Сумі полцу біжу, Террі.